Udruženje građana Vive žene u saradnji sa udruženjem Naš glas iz Tuzle organizovalo je okrugli sto pod nazivom Prava preživjelih rata, 30 godina mira. Okrugli sto predstavlja doprinos obilježavanju Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u sukobima i Međunarodnog dana podrške žrtvama torture s ciljem otvaranja dijaloga između predstavnika vlasti, udruženja preživjelih rata i javnih ustanova o izazovima s kojima se preživjele osobe i njihova udruženja suočavaju tri decenije nakon završetka rata. Bosna i Hercegovina imala je svoje predstavnike na jednom od najprestižnijih međunarodnih srednjoškolskih takmičenja u Sjedinjenim Američkim Državama,